chimu of minia na zwa radia dia to na bagina wati matia nyane na media me tio ni ba matina si matina si matina si na maka radi and you on your